Ayo parimiarsa sampun kapiarsa terlelangan Yesewu kutha lan ugi kalawau wonten lintang dhuwur kutha. Nah ingkang katuraken kagem Pak Pono lan ugi kagem Mas Diat ingkang ngersakaken lelanganipun nggih kita aturaken. Samangke ingkang balik paring kenten malih menika nggih. Lan mangke wonten lelangan atawisun ingkang badhe katuraken kalawau saking Pak Enanda nggih. Bakule tempe wonten ing celuntang Pelman Gemolong. Sekaripun mangke bakso sarjana. Lajeng ugi Bunda Rus mangke lelanganipun ugi oh nggih lelanganipun Lamunan. Oh nggih kesupen kula bareng pun mawas ngaten nggih. Ingkang salajengipun kula sugeng siang Mas Dwi menika saking Mama Fajar. Nyuwun kepareng mangke nyuwun lagu sabar kentenipun kagem sampean Terbu Anak Asli sugeng siang. Kakek Mas Dwi matur nuwun yuk gereng onyeh matur nuwun ugi menika nggih. Katerakan sugeng siang nggih. Lajeng ugi wonten malih kintunan ingkang samangke ingkang menapa menika kepareng badhe kenton. Nah, lumantar SMS WA nggih. 082133950947 lan telepon 0271890799 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi menawi kapareng badhe nyuwun lagunipun mangke Pantai Layar lagune kagem setengang tasih sedaya wonten ing RPA. Salamipun kagem Budi Hardi, katuraken sing dalu kagem Budi Hardi. Lajeng Budarmono, Mbak Nuk Kauman, Tante Anik Budi Sukini, Budi Suradi, Bunda Gayatri, Mbak WR, Mbak Ninu, Mbak Kini, Bunda Yasman, Bunda Fatimah, lan Bunda Lis, Bunda Iin, lajeng Bunda Rus, Pak RT Membo, Ugi, Kagem, sanesipun, Cak Roto, Mas Es, Mas Brahma, matur suwun ingkang sampun senggal, salam balik sugeng midang hataken kagem ingkang siar, matur suwun. Dipun tenggal lagu ini pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika saking Mbak Anik Suwarno nggih katerakan sugeng siang pun tenggal mangga sekaripun nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiarsa atawisipun mangke wonten ingkang kalawau kersakaken wonten bakso sarjana nggih kagem Pak E Nanda. Nah, ingkang badhe katerakan lelanganipun lan ugi mangke wonten lelangan dengan badai kapiarsa tapi sipun mangke ugi lamunan kita aturakan semangga sugeng mi dangetaken.

Ayo pemirsa, sampun kaaturaken nggih kalau wau lelangan antawisipun wonten bakso sarjana lan ugi lamunan ingkang sampun kapiyarsa. Kalajengaken tasih wonten atur sragen asriku lumantar Bu Anak Sri sragen ing siang menika. Tasih kalian kula duwe ingkang tasih siang aturaken lelangan tembung mangke purna nggih. Lelangan ingkang salajengipun mangke wonten ngalamun ing ati mangke ingkang badhe kaaturaken menakane pamundhut saking bunda kini hingga ngersakan lelanganipun lan ugi sabar hingga mari pada keaturakan menangani pamundut ye. Saking Mama Fajar ye. Hingga ngersakan lelanganipun hingga salajipun menikah kita bingat malih hingga sampun warang pada kinten pada ngersakan lelangan. Nah ing siang manika ye. Kita bingat malih lan ingkang sanes sinipun menika saking ingkang wonten pundi menika. Nggih, matur nuwun Mas Dwi sakaripun sampun pun putar menika nggih saking Sunarto Pak Enanda. Oh nggih, kagem Pak Narto, nggih Mas Narto, Pak Enanda. Katerakan sugeng siang matur suwun menika nggih. Ugi sampun kinten ing siang menika. Kala singaken assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi, kawasan streaming hadir request lagu nyine ayem neng sandingmu. Salamipun kagem Pak Pono, Pak Sarbini, Pak Rohman, Pak Eko, Pak Jasmino, Mas Diat, Mas Is, Bunda Kini, Bunda Kun, Bunda Fatimah, Bunda Ngatni, Bunda Surati, Mbak Ani, Mbak Nana, Mbak Witaningsih, Mbak Kini, Mbak Ruslan, sedaya ingkang nembe midhangetaken sugeng siang kagem Mas Dwi ingkang nembe tugas kebagian matur nuwun yuk greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mbak WR, nah ingkang sampun kepareng kinten menika nggih. Lan ingkang salah sih pun menika ingkang mangke badhe kaaturaken lelanganipun iki. Oh nggih iki menika ingkang sampun kenten niki sugeng siang Mas Dwi dalan of Java Man saking Ipung nyuwun tembangipun mendem kangen salam pun kagem sedaya monitor Bu Anak Sri sugeng ati kagem Mas Dwi lan matur nuwun Mas yuk greng. Oh nggih matur nuwun iki lan kaaturaken sugeng siang lan semoga samangke badhe kaaturaken lelangan ingkang badhe kapiyarsa. Antawis peningkang badhe kaaturaken wonten ngalamuning ati ugi sabar kita aturaken sugeng midhangetaken.

Anggi, para pemirsa, kita lajeng akan tasih wonten atur serangan asrigi. Kalau wis sampean katuraken nggih lelangan ngalamun ing ati lan ugi sabar nggih ngasih sampean kapirsa. Ingkang salajengipun semangga ngemangi badhek pareng kinten badhe ngersakaken lelangan nggih sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Oh nggih, pun cepi malih menika nggih. Nah. Ingkang salajengipun menika ugi wonten malih kintunan lelangan ingkang badhe katuraken. Nah, tapi sampean mangke ingkang kalau bau ingkang ngersakaken lelangan pun mangke wonten prau layar lan ugi wonten ayam neng sandingmu ingkang mangke badhe katuraken nggih. Lan ingkang salajengipun menika atur lelanganipun sampun samapta samangke badhe enggal katuraken lan enggal mangke badhe kapiyarsa nggih, tetampi konjuk dumateng panjenengan sedaya. Ingkang samangke tasih sedaya midhangetaken wonten atur seragen asri kulumantar Bu Anak Sri Seragen.

Por miyarsa ingkang sampun kaaturaken lelangan ayam neng sandingmu lan ugi pantek layar nggih sampun kaaturaken sampun kapiyarsa. Kita lajengaken malih menika ingkang salajengipun menika saking Mbak Afnan nggih sugeng siang Mas Dwi. Saking Mbak Afnan ingkang wonten ing Bumati Masaran nyuwun sekaripun mangke wuyung kagem sedaya monitor seragam asri tanpa terkecuali yuk greng nggih menika. Ugi sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Witaningsih mangke nyuwun sekaripun sumilir angin salamipun kagem Bunda sedaya nggih. Kagem yang pono ki Kak Pak RT Mas Brahma Mas Diat Mas Roni Mas Satrio Madang Bendino Mas Andri Setiawan Mbak Timbul Mbak MM Mbak WR Mbak Aswa Kak Rus Mbak Martini Rasa Strawberry Mbak Ani lan sedaya kemawon tanpa terkecuali kagem Mas Dwi matur nuwun yo greng oyih menika ugi kagem Mbak Witaningsih ingkang sampun kepareng kinten menika nggih lan semoga samangke badhe katerakan malih langen ingkang mangke badhe kapiyarsa tapi sampun mangke wonten uyung lan ugi sumilir angin ingkang badhe katerakan nggih semoga kita aturaken langenipun lan sugeng midhangetaken.

Inggih para pemirsa, kita sama naturaken nggih lelangan ingkang antawisipun wuyung lan ugi sumilir angin ingkang sampun kapiyarsa atur lelanganipun nggih. Samangke wonten lelangan malih ingkang badhe kaaturaken lan sak sampunipun atur lelangan mangke kita punggal sawetawis atur seragen asriku ing siang menika. Lan mangke sabibaripun adzan zuhur badhe kalajengaken malih nggih, pramila pun geser lembang tetep wonten ing buana asri seragen lan kita sih kalian kula tuwi nggih. Ingkang tasis ya niat ngaturaken lelangan-langan tembiki purna mangke tabuh kali ulas status mangke wonten lelakon ingkang badhe kaaturaken. Semoga atur lelangan ingkang badhe kabiyarsa kita midhangetaken pamirsa.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Semoga ingkang badhe nderek-nderek ngaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sakmenika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken klodran dadi kenangan saking Tarbogeng mangke dipunlajengaken dalan tembus saking Didi Kempot kalian Burina. Sepindah malih, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Saderengipun, semoga klodran dadi kenangan.

Nggih para pamirsa, sampeyan kota se pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampeyan kesampun wonten Mas Diar nyonan langen ling Sotresna saking masih dikempot. Kenton kagem Mbak WR, Mbak Ani, Mbak Rosanjarini, Mbak Widyaningsih, Bunda Yasmin, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Pak RT Yatovan, matur nuwun yuk dre. Nggih, matur nuwun kagem Mas Diar nggih, sakaripun mangke saged dipun serantos. Ling Sotresna saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kagem Mas Diar, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sumangga kagem para pamirsa kang badhe ndherek regengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sakmenika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Diar Ling Sotresna. Sumangga.